abusua anopa yi mede nkyea kɛseɛ ɛma wo ɛdu ɛbenada saa ɛfutuo mmerɛ yɛtena se ɛwɔ adom ahengua no anim mɛsrɛ adeɛ baako sɛ anopa yi frɛ obi na ɔno nso mfrɛ obi hyɛ dwumadie no na ɛnkɔka afoforɔ nsa fa wo fon no na frɛ wo yɔnko bi de ada no wɔde ne nkɔmmɔ bɛto wɔ anim no ka kyerɛ ne sɛ adom ahengua no anim ɛhɔ na yɛwɔ yi ɔbra aye boy dada sitne ye hia erade baby aye be do in life bi ade ba kwa wose ye stress erade ene yenko esan se yenko aye de ye peya enye ye yenko aye kwa ye nru enu nti se wuji de se wudo pe eye na enye ye a se erade misrel ene menko ene mentena na wo ye ne sa ebe ye